0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סמני, אהולה ירן ערוטי ונרני אוהבת.
2: אני אולי אתה עשורי, אהולה יגון נגן נעתה שום, אהולה תכון נעון נגן נעתה שות לילו. תמן נלו בנות, שולי תאום משיאן מן, אהולה יצא הרמלי. אני אולי עשור נגל עוקסמה יחני. תעקו אלו, פולה עקטוי תופרמי, ופרנסה אומן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane thane itu nenga awalai cahsyu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. This song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.